0: kommer til Svart og Modi from across Aotearoa.
1: Ngā reo, ngā manai, ngā kāra, ngā ranga maha, nau mai, haere mai. Tautoko.